0: mwana kwati kudialuva lituviale kwe fiumbu.
1: Chachi ni mayo. Kabeji iwe fioko kuine luvadi epela.
0: Musonda. Ala ififi ya kunyanomba, fiala hawa ifikankala kudiwe, ifiule fwayo kwenye.
1: Mwisaka mana mayo, nanaishiva fiati ni nkwate fumo. Pye, nishiage muka. Edo mkata mpano kudia, ifi ya kudia, ifi ya wamo umudio.
0: Awe mwana wanzi. Ilo fio watampa ukutontonka nyapa kukwata ulupwa, nishiage muka. Mwana kuni, apa tulevika umufundo mumarani. Pakutila ilova likwate umufundo uwa kumesha ifi ya kudia no kufikusha wino. Chimo chine na iwo wini.
1: Pini cha chine, kwati fie niririne ibara. Na ine ndie kabila umufundo paku kwata umwana wabumi ubusuma.
0: Chishinka icho, ule kabila isabi, imbalala, no musalu kwati chibwagwa, narepu, karembula, ifi fionse. Fila sango kulikonse, elio, fila afwa, umwana, ukukula wino, no kukwata, ubu mbusuma, ilu adimu.
1: Oke mai, alana demwa sana, atini nkwata imu mwe wakunja fwa. Pye, ya gemuka, ubu angalo watampa.
0: Paku kwata, umwana, uamaka, no ubu mbusuma, na mayo uli pabukulu, alingile ukudia ifya lekana, ifya kwatamo umulio chila bushiku.

nchile kuna kunchende ntangalile ya chumwemwe kuno kitwe omushu wa ishibikwa sana muno charuchesu cha Zambia mwando lwandi lwa kufaidi sheri ya shi na kumanye chimpungiri chegumba ya bantu bali mumpendwe ikalamba kabili mkwaiba lepunda na mashu ya pamuruwa ya maka bakali penge nyense abantu chile monika mkwaiba fumine mfutungu fionze muno charuchesu cha Zambia ukufuwa afuwa chandana ke bali nyanchila ke cha kumfwa ichile ngele mkwai chandana ke bakukuleku bafunishe sheri tiripia lintuba wale Mune, bambi bali na wabazuka, abati lelo, bale pumini mfuila. Bale imana mabaka, umuru. Ho, ilo ndefuwa ilisheri ashi, napoke na mkwa yaka lumendonga kalimbusha. Aka, kaisha kukutala likeri vumba, pakusa kololo kutila. Chandana ke, tabafu iloku wakuma. Bantu isere tuwale kabila, na alifumeli reitua Zambia Izabina. Zambia Izabina, ekutila, iliseleti, liishirimu kupuishi echila kachani mboba kwa tabe na Zambia. Iyo fimu wali mfu eliseleti ilipia, amasha akula iponi na fiku kusuma, buwachunda cha nyimbo, na amashu ya limo. Zambia Izabina, ekutila, mwalasha na lelu, mukasha na mailu, elu no umuya yaya, umuya yaya. Amen. Amen.

0: kwathi kudyaluka letubiyane kwefyumbu.
1: Eh, chathi ni mayi. Kabeji ibe fyoko kwine lubadi epela
0: musondo. Ala ififi yako ni anomba, fiana ala ifikankala kudiwe, ifiule fwa yukini.
1: Mwisa kama na mayo, na naishiva fiati ni nkwate fumo. Pye, nishiage muka, edo mkata mpano kudia ifi ya kudia ifi ya wamo umudio.
0: Awe mwana wanzi, edo fia watampa ukutontonka nyapa kukwata ulukwa, nishiage muka. Mwana kuni, apa tule vika umufundo mumawana. Paka nikwate umufundo, uwa kumea ifi ya kudia, nuku fikusha winyo. Elchimo chine na iwo wini.
1: Ini cha chine. Kwa tifie niriri neivara. Na ine ndie kabila umufundo paku kwata umwano wabu unugusuma.
0: Chishi nkaicho. Ule kabila isabi, imbalala, nomusalu kwa tichigwawa, narepu, karembula. Ifi fionse, fila sango kulikonse. Elio, fila afwa umwana ukukula wino noku kwata umu unugusuma ila rima.
1: Oke mai, ala na demwa sana ati ni nkwata imu mwe wa kunja. Pye, ya gemuka, uwangalo kwata mpa.
0: Paku kwata umwana uamaka, nubu umibusuma. Na mayo uli kwa kukulu, alingile ukudia ifya alekana, ifya kwata mu umulio chila ushikungu.